Радио Мигдан, програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора и ще чуете най-добрите мелодии за миналия месец, материал подготвен от колегите от Радио България. Горчиво признание ми събуди тази сутрин. Аз не съм разбрал много неща на света, причините няма смисъл да изброявам, а почна ли това, не се знае дали няма да опра за деня на улица. Не съм разбрал много, но че губенето на сладките сънища започва от невярването в приказки, осъзнах. То май най-малко смешен ще изглеждаш, ако твърдиш детски неща, където трябва и където не трябва, имайки предвид какъв багаж с години мъкна. Боже, това и ме дразни най-много. Живота минава покрай мене, а аз търся в далечините неговата сянка. Накъде съм закрачил, когато не съм осъзнал откъде да започна своя път? От всичко уж съм опитал, от всичко уж все още жадувам да опитам. Някой знае и ми шепне непрекъснато, че никога няма да се върнем там, откъдето ни изпратили да откриваме. От честите сблъсквания със себе си не искри се раждат, а четливо разбиране за несъвършенството на света или пък само за своето. Колко щастливи погледа ще угасим преди да разберем, че сме се родили на този свят съвсем за малки Божи неща и добро да творим, след себе си да оставаме усмихнати хора. Не случайно така красиво се отдалечава от нас всичко, което не сме успели да реализираме. Повече ни е дадено, отколкото сме способни да загубим. Затова ли сме толкова щедри на подаръци? Какво сладко изкушение да заловиш по път, който знаеш, че не е твой. Как трудно да спазваш равновесие, дори и вървейки по нарисуваната линия. Искаш да видиш нещо по-дълбоко от измисленото. Стоя и чакам някой да ми каже, че вървя в неверна посока. Веднъж тръгнал, не спирам, че пречки търся, върху които да стоварвам своите проклятия, но от това не става по-светъл хоризонта или пък по-близка целта. Затиснати между да и не, търсим начин да не оставим празно място между тях. Разучили сме се да се радваме на толкова земни неща, че не се знае заради кого се преструваме на деца. Да, битка е това. И губейки, трябва да успееш да се усмихнеш на прегазващия равнодушно тебе ден. Цял живот търсим смисъла, а когато го открием, вече знаем, че той не съществува. С крачки, кога верни, кога погрешни, разнищвам пътища. Само вятърът има търпение винаги да ме придружава. Иска да види кога ще се срещна с себе си. Все се оплакваме, че сме натрупали излишни неща, а освободим ли се от всичко несъществено, ще остане само въпроса. Кого да зарадвам с тази празнина? Изгрява слънцето. Залязва слънцето. Пътеките остават неизвървени, а човек успява само да изпрати сутрин молитва към Бога, а вечерта проклятие в своя адрес. Невидени сънища, тичани през деня насам натам и планови същевременно да наваксаме изпуснато от вчера. А за останалото живот не остава. Тежко е да се събуждаш, когато не си спал цяла нощ. Страх ме обзема пред необходимостта да се уча да правя пак първа крачка. С какво друго, освен човешкото, можеш уравновеси божественото? Нищо удивително, че започваме и завършваме дните си с неуморно търсене на смисъла. Обидно е,
че така и не го откриваме. Необратимо е това. Ще стигна края на пропаста, ще зърна празнината, с която ми е съдено да се побратимя и ще поискам да прошепна молитва. Заплашваща самота без граница, спасение изгубено безвъзвратно. Душата е като попивателна хартия. Старателно след погрешните наши крачки смуква нежелателните следи, но в отличие от хартията не можем я изхвърли и не можем я изтиска за нови вещества. Не оттам ли идва неотстъпващо чувство на умора? Всичко, което става с нас, някога е било съдено за други. И ние, убедени, че нещата нямат смисъл, с живота се потвърждаваме тъкмо обратното. Във всичко има смисъл. Дори и в това, че сме успели да разберем, че всичко е безсмислено. Всеки наш ден е крачка към свикването, че някога ще се превърнем в прах. Окончателно и безповоротно. То с всеки залез принуден си да отбелязваш, че ето днес завърши с нула, поеди какъв въпрос. Ами утре, откъде ще гръмне нула, в кое ребро ще те удари. Тичаме след неща, от които после не можем да се отървем. Във всеки от нас има нещо хубаво, което с такава лекота се дава в ръцете на лошото. Хвърлям поглед назад, опитвам се да охвана своите болки, нямам сили да имитирам всеотдадености на делника, обвързан съм, макар и да съм с безкрайни нишки със своите пътечки. Нещо важно изчезна и цялата агресия по отношение към самия себе си намали, затаи се, зачака поредната погрешна крачка. Не ме радва какъв съм станал, но и не търся виновни за онова, което би могъл да стана, ако не би станало онова, което е станало. Няма да открия виновните по причина, че те просто не съществуват. Аз мога да открия хиляди причини да говоря за ненастъпилите промени в мене, което няма да повреди на света, но с нищо няма да помогне на мен самия. Само ще успея да разчувъркам някой друга рана, не повече. Тичаме от една загуба към друга. Преместваме се от едно празно място в друго. Внимателни сме към промените в календарите и забравяме да мислим за радостното в него. До сега сме вършили само грешки, което никак не е малко, за да признаем, че не си разбрал нищо от натрупаните години. С несъществуващи граници плашени без края. Отваряни очите и виждаме четливо какви сме малки, почти отсъстващи. На път да се откажа от ената си, да се енатя, аз не приставам да навивам отпуснатото ми време. То има кой да ми брои неверните крачки. Още не е време да свалям шапка пред слабости, нали все още имам нещо светло на утрото да кажа. Всеки един от нас по нещичко губи всеки частно, всеки дневно. Всеки от нас получава очаквани или неочаквани удари и ги носи и търпи или не ги понася. Отговаря и продължава да търпи.

ще чуете най-добрите мелодии за миналия месец, материал подготвен от колегите от Радио България. Ще открие класацията Мирослава Кацарова с песента «Летни улици».